tebi anim se gana mister o memo no wo de kwa no pay na wi ani na nyumri enyo mama pay on sabeti mi aka bi enso ho die tie nie ya wo nyuma bi te se o man ba fragrant rice am wo anu so ni ade ade pan enti bo modi ansa no pay on sabeka bi ama me enu achi o mu bi te se restaurant brand rice ah emu wo nsu de jejai